Det är Du Dock kvartetten från Amsterdam som vi lyssnar på i kvällens konsert här i P2. Och de inledde sitt program med Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 14 i G-dur, ibland kallad Vårkvartetten, komponerad i december 1782 i Wien och tillägnad Joseph Haydn. Du Dock kvartetten som är här i konserthuset i Stockholm för första gången har med sig en stråkkvartett av den brittiska tonsättaren Bushra El-Turk som heter Three Tributes och som de utförde i februari 2024. Three Tributes, tre hyllningar alltså, som kallas porträtt i noterna. Brittisk födda Bushra El-Turk har libanesiska rötter och vill här hylla tre stora sångerskor från arabvärlden som på olika vis har inspirerat henne genom livet. Det första porträttet är av den libanesisk-amerikanska sångerskan Zaki Agob, som var den första arabiska sångerskan i USA som spelade in en skiva för det stora bolaget Columbia, samtidigt som hon var änka med sju barn och arbetade deltid som sömmerska. Och vi har fragment av en av hennes viktigaste sånger igenom stämmorna här. Det andra porträttet är av Haseba Mofshe, en av Beiruts stora sångerskor i början av 1900-talet. Och vi har en inspelning av hennes röst mot slutet av satsen när musikerna liksom lämnar över sången till henne. Och det tredje porträttet är av Rasmia Juma som är den minst kända av de tre. Hon var sångerska och spelade även stränginstrumentet oud. Men det finns inga inspelningar av henne utan musiken bygger på den traditionella arabiska sången Ya Ghoshn al-Naga som hon lär ha framfört många gånger. Här är då Three Tributes av Bushra El-Turk med Du Dock kvartetten.

Pentatonik och mikrotonalitet får den här musiken att klinga arabiskt. Inte helt enkelt att få till det där för oss västerlänningar. Men Dudok-kvartetten från Amsterdam som det här verket är skrivet för bemästrade detta. Här är deras konsert i Grünewaldsalen i Stockholm. Three Tributes, tre hyllningar, hette det här verket av den brittisk-libanesiska tonsättaren Bushra El-Turk. Och det var då tre hyllningar till varsin arabisk sångerska. Zakia Agob, Haseba Mofshe och Rasmia Juma, alla verksamma i början av 1900-talet. Och det här var då en stråkkvartett komponerad för Dudok-kvartetten som uruppförde verket i februari 2024. Det här var det då förstås Sverige-premiär. Sist på Dudok-kvartettens program står Franz Schuberts stora D-moll-kvartett Döden och flickan från 1824. Schubert blev plötsligt väldigt sjuk 1823, förmodligen i ett tidigt stadium av syfilis. Och han började nog här tänka på döden, som han så många gånger tonsatt, men nog inte lika många gånger reflekterat över personligen. Titeln Döden och flickan kommer från en sång han komponerade 7 år tidigare över Matthias Claudius dikt Det tot und das Mädchen, och som han här använder för att bygga upp stråkkvartettens andra sats. Men döden finns med igenom hela kvartetten, från den kraftfulla inledningen via andra satsens variationer över melodin Döden och flickan till sista satsens ömsom ljusa, ömsom dramatiska galopp in i slutet. Och det finns analyser av den här kvartetten som kommer fram till att hela stråkkvartetten nog är programmusik som beskriver något slags skeden av döden och de olika tankar som kan gå igenom huvudet i väntan på.